agbeve e di agbeve taifa e di aba eneyi se e ye typhoid fever ene wo so typhoid ena woni wabusua ohwe se de weda ye se ye ohwe se de nsue tuto ye ye a malaria ne cholera ene typhoid ye typhoid de ye se se no aba ma chese anwa ye de na chese yenye dupa ye nom na abo.

so nibi obi nso wo bio nso so ntimi kura nhwe wo ti awrade wa nya mede pam fa ma wa bia no ntimi anso mu yi e to mini bia no awrade no otumi ma bibi sia wo san de bibi san sia no ti awrade mo akoma nto ye mo wate awrade nche chiro wre ya to no no awrade woni mo wate to bo asempre wo Abraham kakra bidi e benya na ahyase e bidi enzo benya na wie ye no bu wo kra ahyase ne wanya wantumi anhwe so ye na afei aye bibio ho ntimi da asese ate ase se awurade a waka so obeye no wono an ebeye

0: kwacho betima kan ho ewo ampofoje band facebook page ne so na ensema de ban watimi ahwe bi afa ho nkankamo a youtube ne facebook wa na mo hwe yen a na bibi nti ye ntimi e ma egusu totu ne ma no ehwe bi na watwe nko na wie ye de na ye wie na yasabu asim ne mum sabre de obetima kan ho ampofoje ban o facebook na woni yen ache ensema no pepepe ensema de bram no de adimu akotene ebi ene se kane temu afo pani pa ba ko justice william atuguba ne dia tudwa se omen ye haha ye ne dodo oman kitikitikitikitik se gana ene ye omra shiye mfo se ahanu eduoso nsia o edoso edoso ne wi ase sere wo fratam kese a itutune hwe enkomo no ene die ntio ne tsanche mi tudwa no ye dimu nkyere mu bremo
1: mra shaba dwa fie dom kuma ne dom dodo ene so afo hwa tentene ne so dia bani ne nyina ne se ye se ye sako fa tribuna ba na tribuna yi ene dom kuma ne se hey yewo a court ahodo o ma yi mu asem bia ba ye didie na osu ko bia tribuna dwam trani woni mra ho hwe na adre kwotre mu a enya basabaso ye ene beba ye mpese ye beti sasem ni bikura ofia
0: na ye bekɔ ne akwa akwa hwe bank of ghana mrado ene de afutu o ma ghana de hye se he wo kwaje bosia na akwa ko bia dwuma ko pe bia tena ba bia nsuo yire efa ene wo kɔ wonia wo je bosia no hwe wo trabrem ye weri akwa bi so wo de meka na wo twa kwa mu rofs abese ka bo eti unyum so akwa je bank bosia se wodi kwa kwa adwuma nya ba bia nsuo to ayiri fa nipa na wo so de kɔ
1: ababa wayi ye freno kamila alasan na mafo tiktok ye aso no sori ote tiktok an ye freno din ye ade ato so na ababa wa kwa nya ma ho sam akwa kaset ya gana mampani john dramani mahama ma asem no kopia se ne ye me ka se court dwem tren se ni abaya no ye ye no ye training to ade ye mfa no kwa twirim afi ba ko no ba wasu nya nsam
0: na akyerekyerefo enkabunku ahodo so na abon treni se fairway is and salaries commission omo omo na wotwe pepepepepepepepepe wonu mu adwuma mu sikasa montete won ahodo bi omo na omo nyina adwen ba bankro mu na nsentem a beto sese womo nsanka sese sika no se penifo anhwe antoto omo nsanka sika na wotwe ntem a ombeti atua
1: ene atua te ne ebenya abaso na ne meka sei copec for na free yo sese wo hwa america wotwa twa she iran so den den den den ama fe ngobo no epeja no wose ye nyanchiche bi ne mpefutu obi nsiwo ye mfa sika ngum se de ebeya fam wo bo no kosoro ne de so asene ama ye manfo ehwa hare wo no
0: ensem ne dɔso pa we ye nyani ye didi akade ba nkwanhye bi asese o wo ye de si kɔ no ho anipa ba ese dumie no ehwero mo nkwan na no pa wie ya fofra sesi ewo eye efodoa en potem ho no mama no so nipa mienu awu ye de mu nkomo ebebrɛ mo na enwumre ye mfa na ase ma mtn everywhere you go network na ne papa pampacho yi sim na sesi wo so mso yo bi atatutu kwan a ententententem activate yi sim no wo de download ma mtn app no be kire kwan abefa so ahosa e be kan yi sim no so fo ne ne fa nko ade a untua kapre wo ho thanks to you computer clinic aya sabi asoro nko a eno no benya ntobase di mfidi ahwehwe yare no be bi ete na e pa ho ntoma a wo mu aduro tatahwe e de tuase kwa no ai no no e wo suhum asaman kese kwa no so ho e na ya sabie wo mu di no kure papa papa papa onga onga licious abi ho promo unim so onga upoto e di gu nkwan mu anasa bomu mu a e ma ne de ne hono no wo se mento ntwene wo cha de wo yi 4 million Ghana cedis e de si ho a wo de che Ghana de che no mu di dwa e ne e tv ni fridge de e buburu ja nti bo moden a na onga no boboa no makoma kwa duo no a e ba be chere kwa be fa so a a che de a wo mu cheche no betime di bie sintest tank an kure papa papa wo de be kura wunsu mesrawo insuo no se eye fie die se ye adwuma mu die se ye asore se ye hen ba bia wohia ankra dia kra insuo no eye kai se sintest tank eye strong eye tough eno na eye papa franco trading enterprise eho ye phone adwosuo nti phone bia wo pe bia ho aka die bia ehu bibia obenye bi na ni gisem ne se wi iphone samsung nokia ne phone kai na ehu aka die ne ho nyama no no a eno ma sa di cctv camera ba wo mo de washing machine aba wo mo de eye tv aba wo mo de condition aba microwave chese laptops printers bi pia wo franco www.francotrading.com and also download franco trading app na utimi nya discount e wo niam a order online no dbs industries wo twa nchense ya maburu niam na mo pia wo mesere wa dbs wo mo nchense na mpopo enwe na che me se ebinu mabɔ mo danso mfinhye aduro no nie enso to a na hohoro so fefefefefe na asa yesem mo no ene kra wo de 10% discount ato so fre 0240 84 44 44 DBS for number no na boa o haxa mixture any haxa capsules e duro baako ni nyina nse baako e ye tupa ye na baako enso so e ye ayi ayi ye friend say ni nsu enti ye fumu kro osa osa na ese ni aduro na duro ni e ye haxa mixture pebinom na mwao so de ni malaria vegatem atemitanilo mefantri na aka bom enti dia kwa lab de doctor aka kire nse malaria ne ni dia sie no edru ebetu ase amawo eye vegatem wo de ne wo ye honam ya wo tenase che edwom ana drop ani utisi echi wo obi abobbo wo te honam ya wo modian ne pesukoto bam fasukoto pin no wo de srasra so be yiya wo ne nyina na president fetwetwero sia no pa de fetwetwero nyumre ano bebo amwo no mate wo no ayuham na bibia akompacho obaso ano ahye na ofro so atimi anya kwanya atie kase boebi na bibia akokama nyumre ya yesom no na nasei ampofo jemene
1: obri yeboa fentem frem
0: yekonu

0: so pesu ahodo bi wa sentimenta mu a kikiri kiri ni ntokwa ntokwa esisi ho ne bi wonu injunction tabo ani edia totu so ntino wo mo afa chire ebu ani egu court nsem so to ye ni nyina amanyoko npa nifo ye se wotwam na abato mpesu amako mako be se numu osinsia na omso o matwam no ene ho asem eba bi to dwa mranim ni ya ogyina mu twetwa ede ma mpema amanyoko no ene ye gari ni makokra be kan wo kusi sen sampa sa ya abato mpesu bi ho no a wonu matwa wonu abato omto ye nim sanse enyi nyina so papa bi a nene dwem tani a wona da npp amanyoko na no asantemantem benard ejibo si akwacha ma untumi aba be kirim se sebe eba abato mpesu ya akanifo me chere constituency executives a enye sebe eye national mpenifo ne chere nipa a woni eye nipa e wofo mo ne to saba no nti won de ono no won hu si atwa baba bia mu aba o motro ye no o motro ato awie nti se national for wase mbia won no mde ba besi ne so na me ka se de bibia me si ne so nti ntwa abato bia mu
1: nti abia bia ye nye bia ye gra ye constitution so no ani ye hweto ne bia ye de ho si ni bia na ye wo kwai so so a ye fa so a ye party no pe me prefer me kapa chere me constituency executives a ye fa party mbra kwa so ani ye ne wo mo bia kasa wada roma leta ya awo kani ya di yinyi nano minye adi yo kani ya ma awo kikani ya yinyi nano minye adi obiye ni wako kidi abreme binidi ewo ho enti ifni adopanyi nano mifane se nisi musu isu clock enti mi first phone na mafa mi first call yehode mi first call mafa ayye uko ya meno ude kase uwe yishu leta edi abad media na ye constitution no akwaya ye fa so a ye de ene ye hunde kasa no se ya fata akwa ne so pa omen anya dia mi hunu
0: eji chama untumi asantima ntamu dwemtreni no ochre so ndi onti so dogo bi hunabe obi amo na mane se dwemtreni se ne mantam no ye twetwa ba bi mu nti eno no na owura keti hamon a wono no nso wadi akotre wa manyonko no mu acha ye mrashe bedwani a company fo no se mpp na ye chichiri ya afia pama nkro dio kromie no 1992 enye no nie se se dwani ahanta ne afefese mabunu na ba ebi mo ba dwese no ne ade almost e party no na mpanifo no so sebe omo ntena ho e ma agro ne nwunwie
1: no
0: ma bebi sase ba ne sen
1: ya no lo no ene ma ti beti ya ma ti ne sey se ya omo te ga ma omo ya pe ko ko se die ni na omo mpene na ya omo mpene bi
2: ase omo di omo nsa
1: omo so omo sa ti ne ya de mra ni bien kangaroo ni amano amano tabo we na twemo fie da na me ma sem ju na unim anya wo da huwo ni chema wontumi ba ma di ho ya pa ya pe chairman di na wo chairman na ho pe di no na se wo chairman na ho si se no actual letter letter and cell committee se atoko mi en ko ba bi ami en to abo ha chairman wontumi na ne da okwa aso kwa se abado mo to awie ye and chairman of asano maba no great mo enti mo team no edi mu chairman ope chairman di na wo ya wo chairman no
0: and some de bi ho pa na nim sen kwanhia wo fra sesi awie bo mamane ese ba ko asiko no ngompotem wo e ma kire se enipa ma akoma ko dumienu ahwere won kwa ma foforo so prepare na meka sei foforo so asa ba behwim se eye fodoa na de so e kwantempon so kuma se kwantempon kase ya koyi eye kwa usatu mpotem wo apu mantemu ama nipa mienu ahwere won kwa foforo so prepare pa ye se cargo kai bia ɛno nso ne a long track bi a gyantoa ne gumu ɛne kɔka bɔ ani a kyɛ sɛ ɛkɔfa saa nkwanhyia yi baayɛ na ɛyɛ nkɔkɔ municipal fire commander divisional officer grade 2 Samuel Mante wɔne kyerɛkyerɛ ase mu ɛkyerɛ ye
3: ɛyɛhunu sɛ ɔmo nyinaa na ɔmo ani kyerɛ ɛyɛ kumase izuzu no na wafa nsuo bottle water ɛna na waloodu ɛna de ada vehicle no ɛyɛ Kia Reno no ɔno nso ɛyɛ nkokɔ aduane bɔtɔ ɛna ɔno nso so no waloodu na ɛyɛ nea waloodu nkokɔ aduane no ɛna ɔnya fort ɛwɔ kwan mu nti ɔno di kan ɛyɛ sɛ ɔsiesie ahyɛn no ɛde sɛ mmerɛ a na ɔyɛ sɛ ɔsiesie ahyɛn no na ɛyɛ de ada car no ɔno nso so waahu ɛna ɔde bɛbɔɔ ne to na ɛyɛ nea waloodu ɛyɛ nsuo no na nipa ɛwɔ mu no ɔmo yɛ ɛna ɛyɛ nea wafa nkokɔ aduane no na passengers on board no also mu ye nipa mi no
0: eti weni nkwanhia esiye ewo eye fodoa se osisane ka no ho fodoa nunu wo nkokko kumase kwantempon no so eye kwu empotem ho nti onumunyamfo do 2 samo mante ena wote ni nkano na MTN everywhere you go network papa thanks to you computer clinic enye wayare sa odebe mao kama onga ongalisho sabi wa promo mika sayi onungu so chiche enyo ma dindindin Syntest Tank aya tobi na nene bebu wa unu ufie fuo Syntest Tank no ene huwa otine pa Franco Trading Enterprise ufuna upe bia TV air condition gas cooker blender bibia ewo Franco Trading Enterprise DBS Industries nchensi papa mpopo nyo nachi na yedi 10% discount so waka huwa mawo Haxa Mr. ni Haxa Capsules Osa ni tamfo pa nti Osa yadie haudia anu wanom Haxa Mr. na ase ni Capsules Vegatem malaria drew tatashipa ya wujwa susi se ni tidino Vegatem Sokoto Bam ya ubi ya utibi ya Sokoto Bam ni biye frio na Pepsodent Fechuchu siyana pande fechuchu ni nyumbre sabiri ye kwa mimre kuwa sum dendendendwa sentimente miyanko na yanko ti nyami adumwa kwa siya dey ni Adum TV Adum FM kwa kenyu anu mishra FM 4 na yenye na ya kwa kwa sum kwa side sanse yati se santihima fufurokra nana yecha wano aba otosu mienu ibe yina chirenti kwa side bede papa kwa bi nso mwe nandi ya kwa su omante mwenu mfatu wa sumaye nandi ya kwa su omante mwenu mfatu wa sumaye
2: Nice ameda sema somu asante mantema hin kro kuma se yankopon ya aduma kwesira de ampaye bega ewo mehia efikasie mu pa ne nyina ne se asante hima ofa ba kramp ne ye behwe na ye yino e dia kire ne saye su ntia ne amamba ne amane ye hunsem ebetwa agu nti kwesira de ei akwesira no be de pa na ewa asante mantem ha no ohun asam kase ba kwa ne metimi dia som ye tiefo nyina ene se ahobambo adwuma kwa wa ha mekire na security a ne fen wa asante mantale nei wo mo etu na mobi pa na oman mutuo ne nyina no edefa garamsea ekoso ewo mantem ne mu na ene omanu anu anu omdoma ni piemu ewo dwaben enkuto bi sepem na se akronwe ene eche akro mu na achiase na omukoduru ho no ehuse enkofo edi garamsea wo ha enya asem ketuo kra na omukoye na omofre wo ma edi garana ka cho mu se garana de nyamia nukre nie aban de kon fa ha na monsese no hura gina ha na ne ba ye ba ye nyina ande ye ba ntia wa bro na ntie ene se gramse no e obi ene ho a otie fuma gudie tuo de na emum se ubedi eja asase ndia tuo na sade adane awudie e de amankofo de ye ntwe kra ntini saye so ntie nei se mudi gramse na monhwe na munkuri asase ne eso na eno kan obi menei pani kwanchefo na se pani abedi akira ubepie mu asante mantem ho no ene ye na security abedi akira ha alaji inje Omar Abdella wane adom kase e bonkomo e che se nyamia nim nie ebra omoba na ekopie mu odwabe mensini mu ekwaho esi de garamsefo diga na sasase no o osunye
4: de ya ba be huno odwabe ha no emse ya dia awre huyi na webe mu hu se enye nwanwa se mpanyimfo e wo region nim ese yemfa embetuja eye drabe municipal hano ifri enne eko mosome ba kwa e wo yanim no ma obia enso ne fidi se o mine ana otu e foma gudie o ha e bosome ba ko ene e dia to drabe mensini so de ya ba be huno de emse munyina mu bedi ho atanse
2: Are Shimaima opanyina ya training ken eye deputy national security coordinator ewa asante mantem ha alaji inje Omar Abdella ena ya training kano na watu ane nkasi yeso kachile woma itu garam se ewa jabin posu ya naso se se se enwa wamu asha wamu so mungwe na ensase wamu edia sere no wamu kataso no wamu wamu busume bako na sahabu sume bako no wamu tena wamu befechiri na wamu ba adia bako wa ompese wamu huwa edoza mechire efidia mumu nuntumia edekata ansasi subi enu kwa na mupe hune mom yebe hune se bia excavator udi di asase no nase iyenya jipe enano ye mfama ubiem enoso wachire mse ere chena adom kasi ye
4: yebe ba inspection yebe ba machine wa site enko base yedoza ena omode kata kata aminaso na bosome no nso so a ye beba behwe omo omo ye adwuma no omo timi akata omo amena so se omo timi ya eno nso de mpanyimfo beka akere ye se yenye no ntokwa ye ku ogalamse ne mining munyina nyibibia ye nsase a ese no nsase a ye hwere no ye no a nti se aban ne hyehye ye wo ho ekere se ye ne omo entuo na ho na nsase a ase no ye nsa ensanka ye oye kwia wo nsase so ensanko ye nikwia na de ye asase a ebetimi de di dwumadie foforo biara no yɛde ɛno nso ayɛ.